Farna frugjade 21. mai kom 3. stekleie av nuttjo heldar utgavna tjo Willie Nelson ut. Fly Away kallais tessin sankeren. Willie hefur ikkje sjolver veri vitla skriva handa sanken, te hefur framlegar i hansara Buddy Cannon, just saman vi Bobby Whitlock. Nuttjo heldar utgavan vi heit non Dream Chaser kom ut ut jar 21. mai, just ein mana etter 93 ára føringardegin tjo Willie Nelson. Te må sigast a vera bragt at Willie Nelson som 93 ára gammal enn kjemur vi nuttjum tilfære. Tuttjo sanger og Dream Chaser, her av Willie Sjolvor hever vi til a skriva ter 6. Vi færre nu a leit okkon til Country og Blues Festivalen som veri hilden ui Sørvai om tver viker. Enn hefa vid ikkje seg nekka til sjolva skronna fyrir festivalen, men nøvnene som skulle spela kunngjord. Som vanligt så hefur festivalen skaffa 2 forskunnu utlönsk nøvn til festivalen at vera høvudsnøvn at heimubavun kvöldnun festivalen Anna ein amerikanare som bosidandi i Urlande, og ein tarra som myntar blomande kontripatlin i Urlande. Navni Robert Mitzell.